0: Sama.
1: Best
2: Muzica.
0: Strișnă muzica.
3: Parola muzica.
0: Party muzica. Stai. Tu e Best FM.

Drama. Best Muzică. Strișnă Muzica. Arună Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.